0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino, Papagino,
0: Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino

tiki taki shurri morri horum harum lirum larum raudi audi kiri kari posito besti.